bakete dalni ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni mbake da nga fess dalni ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni mbake da nga fess digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari sa xamna ko digante